0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.